Chucho ir ti shbanot negundoj moshtrajo His nemoru jo sur mindik chok os agot